Tako da u svakom slučaju konzumirajte kurkumu, to je najbolji savjet. Osim kurkume, tu je niz drugih za sportaše naše danas. Iranski kumin, gotovo opet neizostavni začin, ne samo za indijsku hranu. Mnogi smatraju da su ti začini koriste samo u indijskoj kuhinji. Ako ih koristite u razumnim količinama, oni se mogu jako lijepo uklopiti, znači, u bilo koji obrok. Evo, danas ćemo imati oba menija su mediteranska, pa ćemo ipak upotrebiti džiru. Džira je tu, ona smanjuje stvaranje vjetrova od mahunarki i zapravo omekšava i pri kuhanju zapravo čini to da su mahunarke puno lakše probavljive. Osim, znači, tih, nazovimo, indijskih začina, ovdje još imamo himalajsku sol. Himalajska sol je izuzetno preporučljiva za sportaše zato što olakšava apsorpciju minerala. A svi znamo da tijekom treninga i sportskih aktivnosti znojenjem se gube minerali, što znači da himalajska sol je tu da bi se iskoristili minerali koji se unose prehranom. Ona je, inače, blago roskaste boje i izuzetno blagog okusa. Gotovo nema nikakve razlike između morske soli i nje po okusu. Tako da je slobodno isto tako možete upotrijebiti u svakodnevnoj kuhinji. Znači, osim začina, sad tu imamo i naše tradicionalne, recimo, začine. Ovi su možda malo egzotični, ali ne previše više u današnje vrijeme. A to su trave. Začinske trave. Nažalost, ovu emisiju snimamo u doba kad oni nisu dostupni, pa ćemo iskoristiti i sušene, koje su jednako dobra zamjena. Začine možete osušiti i sami, pripremiti si na taj način zimnicu. Jednu stvar zapravo koju smo i zaboravili reći, tu ste vidjeli džiru ili kumin u prahu. Nikad ne kupujemo, gotovo nikad, ako je moguće, ne kupujemo začine u prahu. Za usitnjavanje začina tu je tarionik, jedna moderna spravica, ali postoji od početka svijeta zapravo. Prvi tarionici su bili kamen i kamen. Jedan plosnati kamen i jedan kamen na njemu s kojim su se usitnjavali začini. Ovo je evo malo modernija varijanta i po meni svako kućanstvo bi ga trebalo imati, a naročito vegetarijanstvo, zapravo to je jedna nezamjenjiva spravica. Manje je dobro, ali ukoliko ste u žurbi, začine možete mljeti i na električnu neku mikser ili nešto. Međutim, ovo je puno zdravije, puno bolje i daje puno bolju aromu. Znači, kumin možete ovdje samljeti, sol ukoliko je prekrupna, himalajska sol možete usitniti. On je zapravo nešto bez čega u kuhinji gotovo da i ne možete ukoliko koristite začine. Znači, to bi bio tarionik. Eto, rekli smo te trave. One se uglavnom miješaju u mediteransku kuhinju, ali opet, danas globalizacija je svugdje, pa tako i u kuhinji. Ne znači da ne možete upotrijebiti maštu i ukoliko vam okus odgovara, zapravo nema granica. Sve što vam odgovara možete kombinirati i možete zapravo i sebe i druge iznenaditi nekim sasvim novim kombinacijama. Recepti, kuhanje je umjetnost, tako da recepti su tu, recimo to tako, škola, osnove. Znači, svaki recept je nešto što vam tek može dati ideju da učinite nešto svoje. Kuhati samo po receptima, to je kao da stavite stroj da svira Mozarta. Biće dobro, bit će lijepo, ali bit će ispravno, nijedna nota neće biti kriva, ali neće tu biti, što kažu poznavatelji muzike, duše. Tako i svaka kuharica uvijek da nešto svoje u kuhanje i u svaki recept, pa tako i ovdje ne treba se bojati, jednostavno treba pustiti nekakvoj inspiraciji trenutno i tijekom vremena ćete steći toliko iskustva da ćete zapravo već unaprijed znati šta gdje možete, kako, šta će vam dati koji okus u vezi s čime i tako. Tako da u kuhinji treba biti kreativan. Kuhinja, svaka kuhinja je dosadna ukoliko nema kreativnosti. Začini su ti koji nam omogućavaju bezbroj okusa, bezbroj kombinacija, a pritom opet vraćamo se na onu zdravu stranu, neizostavni su